Monet eläis painaa inor. Ah, in etis ja vartarat tuun. Ah, ilasemaa loor ennen nivää.